konsav nou an se ba, septemba, oktoba, novemba, disemba. Ou sa avan 3 mwa ankon, se kay Noël, jodi se li 24, demen se li 25.